0: क्लास तुम क्वा भी
1: इन्ना मुआ नियालेमेटिक हम रूफ तुंजो नियालेमेटिक हम रूफ तुंजो दे चूरना फा निफाउसाना आरापसाइनना से आराचाइन जाइ इन्ना नतो कोई फाउसाना आरापसाइनना से आराचाइन एतुम चिक्या दिया ओटन Rava tanteraka le ezaka mba hieritreritra sy andalina. Fa zao hevidravony rehetrarehetra zao a dia tonga de ekena ho marina. Rehefa mahaivavy ianao a avavy ianao a de manandrariny. De mahatonga le fomba fitenenana amin'ny teny latina le izy hoe volo ergo sum. Zany hoe rehefa sitrako sy vazavazaiko le izy a de manany marina. Ka zay manahirany zay zay mbola lovatsika amin'izao fotoana zao ary isany zavatra lovatsika amin'izao fotoana zao de ny fiheverana atsika fa mahantra miankina amin'ny olona rehetra zay ny zavatra miseho de raha tany ianao ka anerina ny hoe sendra mba manazava hevitra tsy mitombony zany a dia lingilingy ery miazakazaka manebaka satria hoe fisainam-bazaha zany na fisainana tsy mitombony zany na fisaina mitsangevefa zay ny mahavoatsika izy zavatra io raha tsorona zany a dia voageja ny fomba fisainantsika ka tsy amin'ny fisainan'olona voageja reraka no azahoana mandroso amin'nyity raharaha ty zay ny zavatra tiako azava amintsika rehetrarehetra
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.